Молитвами Пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі рабів своїх, що переставилися від нас, жертв Чорнобиля, в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть і до праведних причислить.

спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Чистою, пребогословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодеву Марію, що всеми святими помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш.